Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsjednika Republike. Rekao je da će ostavku najverovatnije podneti večeras oko 8, a pre toga će biti gost emisije Za stolom sa apostolom u 12:30 na prvom programu RTS-a. Predsjednik će primiti danas u 11 članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu održanom u Sofiji.

0: da si okej, foliraš.
1: Trending, trending, hitovi i samo dobar hit. Radio. Radio.